0: Hinturatin koko tsa asun palin le kuhe in tu karakotera.
1: E ipagare ni ipara isenia wahit. Yan yan ne koko tsa hintete hoka lahe tu te sin thaye lekin ahite lekin ahin la te sin tha lekin ahite ye shi thawla ayi chungo te yimi shel mi shel ye yetin ha ta ti bi te la yetin ye ji ya gon sha sa ga ye ne ya ta le yin she o ti te ni li ni ke te ni li ni ke ha ye a ga la ye ta ha yi ken u la ga la yin ta te ni li ni ha ye a sho ha kan ti de si mo te ne jo ये पेटे नीले हाइजेराजे हाइटनी उल्लेनी ते कुलाती ये क्लांजे ते ये आ आये कुलाती ये लाये ताऊ ये गा ऐसे अगाई फुए ये गा ऐसे काये ये नागुदन पेटे नीले के चारा ताई लंदे ये ये आ आये ये है वो काजे ये कुलाती अगा ते कुलाती अगा थाने का चीने आ ते ये आ ओं ओं लाके से शुक्रिया Bejaque, Tukai wo ani wo ta kan te wo te wo ra ko de ke wo te te shi te shi ke ta la ya ara so ya ta a a ma ye te wo e kha ye in ha ku e kha di kha zen ko ta la so no te kha di ta kho ni e ge ni wo ke ta la ya a ha ku ni ni ya fu ha ko kha di e kha di we che ye kong ko ka ta a jo kha di e kha di ta ja kha ka kha di e wo ha chu ka ha a Ever high took a hair, a go gladi. If I did never took him to her, I can yet out the reef on the gladi. If I did the jacket rake, care handy high yarrike, the jacket high it, body high tiny chin the gladi. The jacket rap, but I yarrike. I go gonsagradi in the near Paris, yet on the bullet, loaded wood, and yell a good genet. E kujene e wa haye pesene wa wola haye ne e wa wola pesene wa ke aku en pesene wa ga e wa haye insein sai wa haye tukeni shu ha ta tukeni aku ya tau de yin fu ye tau la de e kwa de pesene wa haye haye kai wa ga ta de kai wa de ka li bu ye e kujene pesene wa hu de ni ke ka la de ka sa ke sa ko wa de ka la de pesene wa insein wa pesene wa ho de ke Ejia sataye nene. Nso ye nene ye tari je ho ti ka sine. Tene lini keken. Ai keken kena ko ni ai ye nene ai desne. Nta wa la e jela kola. Ne ka bodi. Ta khara ke ku no ko ni. Ta ga khara ke ko ten. Ta ton ni be yin sha. Tu je ba a wa ke wa be yin sha wa de tu je be ko pe ko we. Tu je wa be yin hin sa tu te ni be yin hin sa ni te ji be kha ke wo te go ye ba thong yi be chi le kan ti a he ku la kan te ti kan ye kan te ti kan ye tu wo sa ha ku kan te ku ni a na kan te wo sa yi we ha ye a kan te we ha ye kha ke ti chi in se we ge in sa ha ju je bin na ka ye Kiwaka, he is. Eka,
2: Y la palina cuji y ya pico tí guacue.